tempa. Kinsa man ding ni agyo nga. Ni asa bye-bye. Kinsa man kini. Sa pindako na baka yung balon. Yun na pa. Kinsa man kini. Oy!